Kremel nevylučuje možnosť trilaterálnych prehovorov o vojne na Ukrajine za účasti Rusie, Spojených štátov i Ukrajina a nevylučuje, že sa obnovia toto prehovory v oktobri. V nedeľu to podľa agentúry AFP, jaká citovala rosejskú prezagentúru, povie hovorca rosejského prezidenta Dmitrij Peskov. Takú možnosť nevylučujeme, aby studujeme jak raz o skorý budúčnosti október, nemôžu vylúčiť povie Peskov novináriam v odpovedi na vopros rosejskej agentúry Interfax. Posledný raz také trilaterálne prehovory u formáte Rusia, Spojené štáty, Ukrajina odbyli sa v Ženevi 17. i 18. februára toho roku. Išlo o tretie kolo prehovorov v tým formáte, predtým sa robili v Abu Zabi. Peskov počas briefingu s novinariami doplnil, že rosejský prezident Putin počas navštívy Indii o situácii na Ukrajine kurto informoval i hoste teda pôdi premiéra Narendru Modi. Putin podľa ňoho kurto zrobil také kurtej na situácii na bojovým poľu. Detailnejšie informácie o rezultáti svojej stríči s americkým emisáriami Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom mu ale pro nedostatok času nedal, dodal Peskov. AFP doplňuje, že Washington sa namáhať oželetý, dlho stagnujúči namáha o zakončenia vojny, jaká trvať už ponad 4 rok. Americké vojednavači navštívili Kyjev i Moskvu a prezident Spojených štátov Rusie Donald Trump i Vladimír Putin v jedno telefonično besedujú. Vece popredných tých takých prehovoriu bolo neúspešných i vďaka trvajúčim maximalističným pretenziám Moskvy v kľúčnom požiadavke, že by Ukrajina odstúpila Rusii teritórii na východe krajina, ktoré rosejské sily doteper nezdobili. Radnik Putina Jurij Ušakov v nedeľu pred novinariami povedal, že Rusia i Ukrajina zatiaľ nemajú dohovor, ktorý bol mých slúžatý, jak fundament pro ďalšie prehovor. Toho času sa musíme dojít na tých hlavno na voprosy teritórií, ale odkrytých je i mnoho ďalších voprosov, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore publikovaný v sobotu vohlosil, že by bol ochotný stretiť sa s Putinom i besedovať s ním na decembrovým samite G20 v Miami na Floridi. Hovorce Kremľa Peskov, ale to tu možnosť takoj odšmarev, jak dáš to nemožlivé. V sobotu v najdeli pro agentúru AFP povtorel požiadavku Moskvy, že k stríči môže prejti len v rosijskej stolici v Moskvi. AFP dopovňuje, že námaha o zakončenia vojny na Ukrajini, veďže na Spojenoma štátami vlastno sú na takým mŕtvým punkti i za to, že Trump momentálne koncentruje sa na konflikt medzi Spojenými štátami, Izraelom i Iránom na Blízkym východe. Putin v nedeľu odešol z Najdily, kde bral účasť na dvojdňovým samite grupy BRICS. Preto, jak odletil z Indii, vohlosil, že tot 11-členný blok pracuje na stvoreniu nového spravedlivýšho multipolárneho svetového poriadku.

0: zao.
1: Francúzska vláda predložila prerobenú propozíciu zákazu sociálnych sítej médií pro deti maločiak 15 rokov. Reaguje na riešenia Konštitučnej rady, ktorá kľúčovú časť popredného zákona vlastne očmarela, informoval v pondelok prezident Emmanuel Macron. Toto informáciu prenosí agentúra AFP. Po dokladní technične prepravy vláda dnes daje znatý Európskej komisii o novej propozícii, napísal Macron na site X. Cieľom je dosiahnutý zhodu zákona s právnymi predpisami Európskej únie. Francia 21. júla, jak prvá krajina Európskej únie, schválila silkový zákaz hostovania sociálnych sítej pro deti maločiek 15 rokov. Konštitučná rada 14. augusta zrušila jednu staťu toho zákona, bo neadekvátno zasahovala do slobody projavu i komunikácii nepolnolitných. Obmedzenia malo dodoľať sa vece sociálnych sítej, vključno takých platform, jak TikTok, Snapchat, X alebo Instagram. Jak i tak otrh sociálnych funkcií platform YouTube či komunikačných servisov, jak WhatsApp a Messenger. Macron následno poveril premiéra Sebastiana Lecornu, že bude što najskorýšie prehotovil novú propozíciu zákona, ktorá bude brať do ohľadu riešenia Konštitučnej rady i regulačná rámka Európskej únie. Jednočasno požiadal i Európsku komisiu, že by prehotovila európsku legislatívu, ktorá by dieťam zakázala sociálne siete. Francúzsky zákon bol prvým právnym prepisom v Európe, ktorý mal zaprovadiť celkový zákaz prestupu na sociálne siete pro osoby maločiek 15 rokov. Ide o časť širšieho trendu u svete. Austrália koncom 2025 roku stala prvou krajinou, ktorá zabronila sociálne siete osobám maločiek jak 16 rokov. Podobné kroky to doprejali alebo namáhajúce o ich zaprovadženia i ďalšie krajiny, vključno Brazílii, Indonézii, Danii, Veľkou Británii, Norvegii, Hispánii a tak samo v tým bloku tých krajín, ktoré už to riešajú, tie i Nová Zelandia. Ale známe, že istnuje i taký cíloevropský alebo cíloúnijný trend, ktorý bol mých riešatý, také zákaz v rámkach celej Európskej únie, to znači nemuseli by sa prenemať okrem zákona na úrovni členských držav Európskej únie, ale mohlo by prejti k nejakomu kompromisnomu riešeniu, koli by to bolo preňaté na cieľo európsky úrovni.

0: редкий узор, продавщицу смешную потели компас, и как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адрес и номер с тех пор, но я помню рекламу и плитки узор, продавщицу смешную.
1: Iránský prezident Masoud Pezeškian sobotu volal z toho, že Blízke východ nepotrebuje Spojené štáty jak regionálneho policajta. Obe dve krajiny sú proti mu v vojnovým stane i bojujú o kontrolu nad Hormuzským prolivom, informuje agentúra AFP. Nepotrebujeme regionálneho policajta, povie Pezeškian na počas summitu krajín BRICS v Indii, počas stretnutí s malajzijským premiérom Anwarom Ibrahimom. Pezeškian podľa iránskej prezidentskej kancelárii dodal, že teritoriálnu cílosť i bezpeku regiónu môžu garantovať len jeho hlavný aktér i krajina, ktorú tvoria Blízky východ. Irán, jak známe, je v vojnovým stani od 28. februára, keď americko-izraelská atak zabili vrchovného vožďa Ajatollaha Ali Chamenei. Islamská republika reagovala odvetnými atakami po celom regióne a zablokovala Hormuzský prolev, cez ktorý predtým išla 5. na svetovej rope. Od vtedy Irán i Spojené štáty bojujú o kontrolu nad tou strategickou vodnou drahou. Tot kanál bol pred vojnou voľno prechodnej, no Irán toho času vožaduje od šéf pozvolenia i rozdumuje o zaprovadzeniu mechanizmu nejakých poplatkov za služba. Šéf, ktorý tot pravila nedotrmujú, súť regulárno takým cíľom iránskych atak a Spojené štáty periodično bombardujú iránske pobereža, a čím spochybňujú kontrolu Islamskej republiky nad tým prolevom. Blokáda je po vece, jak 6 mesiacoch od počiatku vojny na Blízkom východe ďalšie teska cín rop do hore, prečím to týždeň skočili na $100 za barel, prepomenať AFP. Napriek všetkým nespravedlivostiam, ktoré maje náš národ, sobie neželáme vojnu ani i prodlžovania mirzista je našou prioritou, dodal Pezeškian počas summitu BRICS v Indii.

Od pivo smo ste slúchali Korzo z Priaševského štúdia. O 9 hodení vás čekať premiéra Novén rady, ale mám fem, no a potom ďalš program. Ja vám všetkom žeču šumnej daň, zistante Vierna rady, ale mám fem, mosťa so svížoma informáciami zo svita veľkoj politiky, čujeme znova zautra po pivo sme prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, je vítorok 15. septembra 2026, toho roku je popivo, s mojim asi hlasom z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Peter Medviť, toto je program Korzo do 9. A tak, jak sa vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nejspešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo slúchania.

Высокий комиссар Организации Съединенных Народов про людские права Волкер Турк в понедельник вызвал державу и так вот головную технологичную фирму, которая делает штучный интеллект, чтобы ускоренно закрочили и достали под контроль эту технологию, которая подле него представляет беспрецедентное риска, информует о том агентура АФП. В письме, адресованном владам и фирмам, которые делают штучный интеллект, которое было вказано и медиам, только остриял, что свет се находит на порозе таких змин, которые се уж не дают, которые бы се уж не дали вернуть, и которые оплевняют не лишь нас, но и будущие генерации людства. Současné zmáhania v budovaniu štoraz vokonnejšieho štučného intelektu značať principiálny posun napriamo k väčším existenčným rizikám pro každú oblasť našeho života, povie Turk. Svoje pesmo zahnal v časy gradujúcich takých obav z rizik poviazaných so superinteligentným a kompiuterovým systémami pro pohľadu AFP. Toto nedávno vyklikali také nepokoj po tým, jak jeden z badateľov jednej kompanii na AI, kompanii Anthropic, publicky rezignoval vďaka obavám, že by sa technológia mohla dostať spod kontroly ľudí. Ďalší robotník kompanii Anthropic, ktorej z funkcií neodstúpil, publicky vyhlásil dosť pravda, širo veríme, že AI v mých v nečetie celé ľudstvo. Podľa jeho slov je pravdopodobnosť toho scenária v sledujúcej dekádi vyššia jak 10%. V reakcii na rosnúču kritiku generálny direktor kompánii Anthropic Dario Amodei v sobotu vyzval firmu zameriané na AI, že by spomalili robotu na technologičných hranici, znači, že by skoordinovali tempo rosnutia. Jeho kľúčový konkurent Elon Musk i sám Altman mu v tým oslovili publičnú podporu. V dnešnom svete sme mali, že celkom odkazan na malú kýľkosť plevných korporácií, že zrobiť pravilné riešenia v robote na AI na blaho celého ľudstva, vyslovil sa Turk. Vyzývam državu i firmy, že by sa úskoro mobilizovali na multilaterálnych fórumach i v jedno narysovali krok na reguláciu tých pionierských modelí AI, ktoré budú pevno zakotvené v medzinárodním práve v oblasti ľudských práv, zakinčuje Vysoký komisár organizácií Zjedených národov u svojim písmi, ktoré, jak sme vysidovali, bolo zanané nelen firmám, ktoré riešajú toto AI, ale tak samo i vládam držav, ktoré sú členami organizácií Zjedených národov.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Venezuelská delegácia, totož deň v americkým Texasi bude brať účasť na stričach predstaviteľov grup G20 presvedčených energetici, informoval v pondelok americký minister vnútorných správ Doug Burgum, informuje o tom agentúra AFP. Toto je o presunutiu geopolitičného centra ropného promyslu z blízkeho východu. Všetko toto v oprosu, ktoré máme v poviazaniu s narušením dodávok na Blízkom východe do západnej hemisféry, povedal Burgum pro stanicu Fox News. Jednania počali v pondelok v meste Houston i potrvajú do sred, prochodiať časy, kvôli Európa v dôsledku narušenia fungovania globálnych energetičných rynkov namáhať sa doplniť zápas gazu pred zemou. Berú tam účasť delegácií z najväčších svetových ekonomík, vključno Kitaju, Indii, Japonii, Nemecka, predajúcej vo značnú producent ropy, jak Kanada i Saudská Arábia. Podľa agentúry Bloomberg si na stričach, alebo na stričach bude brať účasť i venezuelská ministerka ropného promyslu Paula Hena i viceprezident venezuelskoj državnej ropnej kompanii PDVSA Giovanni Martinez. USA predstavovať Burgum i predať sa k ňomu i minister energetik Chris Wright. Americký prezident Donald Trump koncom augusta oholosil, že Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohovor na osnovy, ktorého zdobudúť kontrolu nad 2,65 miliardami bareliu stojí juhoamerickoj krajine. Účasť Venezuela prechodí v časi, keď Trumpova administratíva i Caracas prohlubľujú svoju spoluprácu v oblasti energetiky, rozširujú prenáhodu pro americkú kompánii i namáhajú sa o podpísanie ďalších energetických dohovorov u Venezuely, informovala kancelária Burgum. Toto prehovor jednočasno prochodí časy, kvôli cín rop náremno vyrosli v dôsledku vojn medzi Spojenými štátami i Iránom. Trump ale v nedeľu obvinil Ukrajinu z toho, že svojimi atakami na rosejské ropné zariadenia zapričňuje nedostatok nafty. V ponedeľok Trump ohlasil, že Ukrajina i Rusia boli zhodné, že nebudú atakovať energetické cíle, prečo povedal, že rosnutie svetových cien nafty je zapričinené hlavnou vojnou medzi týma dvoma krajinami a ne Iránom. Rosijský diplomat podľa AFP v sobotu naznačili, že Moskva by mohla poslať svojich predstaviteľov na summit v Houstoni. Nedávna neočakovaná účasť rosijského ministra financí na zasiedaniu svojich rezortných kolegiu z grupy G20 v americkým Asheville v Severnej Karolíne vyklikala takú voľnú nevoli. Európske sojuznici Ukrajina oslovovali sklamania z riešenia Spojených štátov za prosvety na toto prehovor jak raz Rosiu, ktorá, jak známe, od 2022 roku vede plnoformátovú vojnu na teritórii Ukrajiny.

severokorejskej vožd Kim Jong-un v písme adresovaním rosijskému prezidentovi Putinovi preobjecal bezprerevnú podporu Moskvy i napísal, že rozšereť i prohlúbeť spolupráce medzi krajinami, informovali v útorok tamtešní državní médií. Toto informáciu prenesla agentúra Reuters AFP. Písmo vožďa Severnej Koreji bolo odpovedou na gratulácii, ktorú Putin Pchjonianu zahnal k 78. ričnici osnovania Severnej Koreji. Pevno presvedčený o peremozi Rosejskej federácii v súčasní sviatiši vojny na oboronu bezpečnostných interesí Ukrajín i medzinárodnej spravedlivosti obiciam svoju bezprerovnú podporu Toby, drohoj priateľu i bratskomu rosejskomu národu, napísal Kim v písmi, jak informovala agentúra KCN. Podľa Reuters tak odkazoval na vojnu Rosie proti Ukrajine. Moja voľa i voľa vláda Korejskej ľudovo-demokratičnej republiky je bezpochybno pevná v poviazaniu s komplexným rozširovaním i prohlubľovaním spoločnej spolupráci s Rosejskou federáciou, volosel Kim, i podkreslil predtým priateľstvo, vzájomnú pomoc i sojuznické odnosené medzi Pchjonianom i Moskvou. Od rosejskej invázie na Ukrajinu v roce 2022 Severná Korea stala kľúčovým sojuznikom Moskvy i na podporu jej vojenských operácií poslala svojich vojakov v minou za ekonomičné výhody i vojenské technológie, tvrdiať podľa AFP analytici. Juhokorejská tajná služba NIS v Loni odhadla, že u vojny na Ukrajine merlo približne 2000 severokorejských vojakov. Podľa najnovších odhadiev koľkosť zabitých alebo zranených severokorejských vojakov je kolo 6000. Písmo Kim Jong-un na prechodeť podľa agentúr posereť špekulácií, že Severná Korea rechtuje sa poslať do Rosie ďalšiu vojenskú oddiel na podporu operácií proti Ukrajine. Kyiv tak sa mu informoval, že do Rosie má prejti až 50 000 severokorejských vojakov, chod žiadne dokaz na predloženia takých tvrdení ani časovú rámku, kolibo toto vojaci mali prejti, neboli publikované.

Ispanský premiér Pedro Sánchez v pondelok odšmaril tvrdenia, že ho Maroko šantažuje. V poviazaní s migračnou krízou v ispanskej exklávy Ceuta, ktorá sa nachádza na severi Afriky, informuje o tom agentúra AFP. Odkoli prešlo na kincu júla do Ceuta z Maroka veci ak 70 000 migranti, Sánchez trvať nad tým, že nemá žiaden dokaz o tým, že Rabat tot Tisk naplánoval jeho tvrdenia, ale nepresvičili opozičnú partii ani publičné mnenia. Opozičná ľudová partia i líder Alberto Núñez Feijó u svojich obveniach naznačujú, že Sánchez nechoče konfrontovať Maroko v poviazaní s tou migračnou krízou, bo ho Rabat môže šantažuje informáciami, ktoré zdobil hacknutím jednoho z jeho telefónov. Odnosené medzi krajinami a hlavno so susedníma musia byť osnované na rešpekti, faktách, ne na špekuláciách alebo pohorčovaniu, povie Sánchez. Toto falšové informácie, ktoré kolujú o mobilním telefóne alebo inších ričach, no môže súť fajn pro seriál na Netflixi, ale reálnosť musí byť zbudovaná na faktách a ne na falošných informáciách, prodlžoval premiér. Niekda budem nepoviem, že by sme Maroku striktno neodpovili, pokiaľ si ja vkáže, že stojí za dejami z 30. i 31. júla, ale k dnešnému dňu neistnú žiadne informácie, ktoré by jednoznačno potvrdžovali odpovednosť Maroka za voľnu, ktorú sme riešili 31. júla, dodal Sánchez. Väčšina migrantív, ktorí v tým čase vstúpili do Ceuta, sa do Maroka vrnula už dakýľko hodin po prechode, no dakýľko tisíc nech tam zistalo. Situácia v ispanskej exklavi sa od toho zhiršila, što veľa ku naselstvu ima, že što dennom demonstráciám miestneho naselenia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok podpísal dekret, ktorým odklekal z funkcií generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka obveneného z prenemania korupčných rošej. Kravčenko toto obvinenia dementuje, informuje o tom agentúra AFP. Džerela, gazet Ukrajinská pravda, zo Sredoveska bezpečnostných sil informovali, že v noči na pondelok Kravčenko odešiel služebným autom do zahraničia. Na sociálnej sieti Telegram publikoval vološňa, v ktorým napísal, že odešiel na služobnú dráhu i zrobil právny krok proti šéfa Národného protikorupčného úriadu Semena Krivonosova, ktorého obvinil z falšovania úriadných dokumentív. Ľudia z protikorupčného úriadu v septembri vykonali razii v centráli generálnej prokuratúry. Podľa vološenia úriadu rozkryli sieť, ktorá prenemala korupčnú hroš vo minul za ochranu podvodných call centriu zalúčených do rajbania veľkých sum hrošej. Toto mali boty schosnúvan na nakúplenia neruchomostej a ďalších cinnostej. Podľa organizácií Globálna iniciatíva proti nadnárodného organizovaného zločinu toto podvodno call centra majú na Ukrajine alebo robiť pro okolo 60 tisíc ľudí. A každý mesiac môžu generovať tý hroš až do sumy 1 miliard dolárov. Zelenský v pondelkovom poste na platforme Telegram napísal, že pro generálneho prokuratúra istnuje v súčasnej situácii len jedna možnosť, a to odklekania. Deputáti parlamentu vozval, že by odklekania bezodkladno schválili. Kravčenko v reakcii napísal, že bude informovať partnery v Ukrajine o reálnej situácii v protikorupčných orgánach tvrdežovných prechodí ku nekontrolovateľní koncentrácii moci i že taká praktika predstavuje riziko pro državnú suverenitu. Korupcia je dlhodobou problémou Ukrajiny od počiatku invázii rosejskej armii u februári 2022 roku. Sa tam už rozkrylo vece takých veľkých korupčných škandálov, ktoré zasiahli i armiu. Zelenskej u 2025 roci sproboval dystaty nezáležnej protikorupčnej úriad pod kontrolou generálnej prokuratúry po protestách ľudí i obavách oslovlených sojuzneckými krajinami, ale od toho zámeru odstúpil a zochabil to protikorupčnej úriad jak nezáležnej.

Tisíci ľudí v ponedeľok predali sa ku pochodu srbských študentov centrom Belehradu ku centrali vyborčej komisii, kde predali kandidačný spisok s názvou Študent peremáhajú. Tento spisok je pro parlamentnú voľbu v oboru, ktoré budú 25. oktobra, informovala tým agentúra HINA. Na čeli toho pochodu boli motorkáre, účastníci machali državnom a univerzitnom aj srednoškolskými flagami, skandovali slovo Pumpaj, ktoré počas študentských protestov sa tak usalašilo i vozovať na gradovania tesku na vládnej režimy na masovýšiu mobilizáciu ľudí. Zberania podpisy doprovodili procedurálne komplikácie, keďže študentom sa nepodarilo zabezpečiť dostatok notáriu na proverenie podpisy. Pardon, tisíci ľudí v Belehrade i ďalších častiach vlastne Serbii počas víkendu čekali v Šorách na proverenie podpisy celohodena. Srbský prezident Aleksandar Vučić, kandidátny spisok študentov, išiel pred jeho predaním kritikov a označil to za tot spisok za bezminný, bez programu i pláni, za spisok, za ktorý sa všetko hanbľať. Jednočasno spochybnujú, si petremovateli znali, koho svojim podpisom petremujúť. Na kandidát ním z Pesko študentiv je 250 kandidátiv na deputatív. Študent informovali, že vyniknul to spesok na osnovy veci jak roka študentských zhromaždeň, blokád univerzity, kolektívneho vyrišovania. Na spesku sú profesor, lekári, umelci, aktor, športovci, aktivist, biznismen i ďalší ľudia nesiloj Serbii. Vôbeča komisia zatiaľ schválila kandidát na spesk ktoré sú vedené Vučićovou srbskou progresívnou partiou i koaličnými partnerami, jak i kandidátny spisok socialistickej partii Serbii, ktorú vede Ivica Dačić. Vučić 9. septembra na propozíciu vlád rozpustil parlament i vyhlásil predčasnú parlamentnú voľbu, ktorá bude 25. oktobra. Už predtým povedal, že odstúpil z funkcie prezidenta i založiť sa do voborčovej kampány. Pokiaľ by srbská progresívna partia vyhrala v voborách, chce byť podľa svojich slov znova premiérom. Študentský protest v Serbii počali po tým, jak bolo toto nešťastie na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. roku, prečom umeralo 14 ľudí, píznejšie merli ďalšie dvome. Študentov to doorganizovali masové protesty i blokád univerzit, prečím požadovali, že by odpovedná, prišli na odpovednosť za tragédiu, tak samochotili publikovanie dokumentácií poviazanej s rekonstrukciou stanici v Novom Sade a rozsvedčenia atak na demonstrantiu. Protestný ruch sa postupno rozšeril po celej krajine, prerostlo to do širšieho odporu proti vláde prezidenta Vučića i proti jeho srbskoj progresívnoj partii. No, trvalo to 2 roky, toto protest, ale nakoniec sa to vyplatilo, keďže choď ne oveľo skoršie, ale predsa len takú skoršie budú parlamentné v oboru v Serbii, tak uvedeme, ako budú ich rezultáty.

Predseda partii Fidesz Viktor Orbán prvý raz od apríľovej prohry u voborách detailno narysoval svoju stratégiu na vrnutia ku vlastiam. V diskuzní relácii Bayer Show televízii HIR TV vohlo sa už, že jeho peršoriadom cílom je reorganizácia maďarskej pravici, informuje o tým agentúra TASR. Namahu o presvedčenia ľudej súčasnej vládnej partie Tisana teper považuje za predčasnú, keďže toto ľudia podľa neho aktuálno žijúť v bublení nádejí i opozičná kritika pro nech nemá potrebnú vartosť. Vládna partia TISA pod vedením premiéra Petera Maďara má momentálnu plnú dôveru svojich pritrmovateľov, už to Orbán označil za prírodnú fázu očakávania. Ex-premiér podkreslil, že rešpektuje riešenia ľudí, ktorého v apríli po 16 rokoch pre vlastiach poslali do opozícii. Za svoju aktuálnu zadaču za to nepovažuje konfrontáciu s vládnym táborom, ale vnútrišnú konsolidáciu vlastných tých šoriev. Maďarská pravica bola podľa neho rezultátom v oborách otriasená i vožaduje sobi hlubokú reorganizáciu i znova svedenenia konzervatívnych štruktúr. Zmenu političného klimatu očekuje predseda Fidesu v momenti, kedy sa prejavľať perše ekonomičná problém alebo nesplnen obiciank spred vobory vládnej koalície. Orbán proponuje terpelevú stratégiu i čekania na prerodné zneženia popularity novej vlády. Je jednočasno ostarieho pred hrozbou strat suverenity i ekonomičného poriadkovania sobie krajina z boku Európskej únie a zahraničného kapitálu, prečom súčasnú vládu označujú za vokonovateľiu interesiu západných mohúčostej. Maďargu vo slovám Orbána, ktorý v rozhovore by si dovol i o právne a finančne odpovednosti robotníky novou vládou stvoreného národného úradu pro vymáhania i ochranu majetku. Na Facebooku napísal, že ex-premiér sa v tým rozhovorí preklonil ku odkrytomu ohrožovaniu sa prokurátorom, policajtamci, ľuďom z daňového úradu. Odkazujú mafii, že neodsofáme, podkreslil súčasnej predseda vláda Peter Maďar, ktorej Viktora Orbána distav z premiérskeho kresla po 16 rokách. Treba tak samo dodať i to, že vin sám vošou z Fidesu, bol funkcionárom Fidesu alebo nominantom Fidesu na rôznych funkciách. Až po tým v posledných rokoch sa oddelil i zrobil bars úspešnú kampaň, ktorá ho vonesla nelenže do parlamentu, ale i do kresla predsedu vlády, a to s tým, že má je v parlamenti konštitučnú väčšinu, to znači môže sobi robiť teper rizn zmin, što i robiť, keďže vedeme, že menejú konštitúciu napríklad proto to, že bol mých odklekatý prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý bol pro neho reliktom Orbánovej vláde, alebo obmedžujú vlastno, že deputát môžu byť vlastno v parlamente len dva funkčné perióda, što je tak samo zásah do konštitúcii dosta veľké a hlavnou, ktorej nemá je obdob v inších državách ani v Európe a dôvam, že ani na inších kontinentách. Kaj bude kričal, če je prešek potiv,

Kanada vede perehovor o podpory požičku Európskej únie pre Ukrajinu, bo kanadský premiér Mark Carney namáha sa otisniť transatlantické odnosy na silu znežitý závislosť svojej krajiny od Spojených štátov. Informuje o tom denník Financial Times. Jerela poznakom len s tom dielom informovali, že obe dvi stron, znači i Kanada, i Únia, nadejacia, že išli pred summitom Európska únia Kanada, ktorý bude koncom oktobra v Montreali, dobysidujúce nad tým, jakou sumou Kanada, alebo jakou sumou Kanada dásť do toj 90 miliardovoj požičko pro Ukrajinu. Carney podľa tých džerel namáhacia vobudovatý alianciu liberálnych múčostej, ktoré choťať chrániť multilaterálny poriadok, jaký americký prezident Donald Trump očmarajú do chaosu i tým, že by dali hroše do požička na podporu Ukrajinu, choče vkázať svý obowiązok odnosno Európskych sojuznej kejú. Veľkobritánia je jedinou krajinou mimo Európskej únie, ktorá tak samo bere účasť na tie požičky pro Ukrajinu. Sme vďační za všetku podporu, ktorú Kanada daje Ukrajine i sme pre o tom len v jedno zrobiť vece poviu európskej predstaviteľ, ktorý by si doval s tým, že chce zistať v anonimiti. Carney tot týždeň navštíviť Franciu i Veľkobritániu. Vystúpiť v Európskym parlamente u Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen o stave únii. Tot prehovor je naplánovaný na sredu. Kanada už vydelila na vojenskú pomoc pro Ukrajinu 6,5 miliarda kanadských dolárov. To je okolo 4,1 miliarda eur. Carney i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísali menovšie týždeň učetver dohovor o storičním partnerství Kanady i Ukrajinom. Kyjev bude mať na sledujúci rok rozrachunkový deficit, keďže má veľký vytrat na vojnu s Rusiou. Okrem toho Kanada podľa Financial Times má nádej, že sa jej podariť vyjednať ďalší dohovor s Európskou úniou, keďže hľada je pomoc v tí rynkový trhový vojny so Spojenými štátami. Ottawa tak samo rechtuje pre natisek u Európskej sieti superkompútery s cieľom spolupracovať na štučným intelekte a podpísať s Bruselom dohovor o digitálnym biznisi.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Liderka francúzskej krajiny pravici Marine Le Pen sa podľa najnovšieho badania publičného mnenia zachovala veľký náskok pred ostatnými kandidátami v sledujúcich prezidentských voborách i má šancu vyhrať ich prvé kolo. Z badania publičného mnenia agentúry Ipsos BVA, v ktorým bolo oslovených veciach 13 tisíc ľudí, vychádza, že Le Pen by mohla v prvom kole prezidentských voborov 18. apríla 2027 roku zdobytý tretinu holosiu. Proti kandidátom Marine Le Pen druhým kolí v obori 2. maja bol mých bytý i centristický kandidát Eduard Philipp, no len v prípade, že jeho proti kandidát z jednakého političného tábora Gabriel Attal sa zreče kandidatúre. Pokiaľ by ale obidvoma bolšie premiér zistali v prvom kole, čím by sa rozdelili holos v centristickom tábore do druhého kola, bo namiesto nech mých prejti kandidát krajnej ľavici Jean-Luc Mélenchon naznačuje badania. Brice Tenturier z agentúry Ipsos BVA povie, že medzi ľuďmi u Francii ešte raz vece provládajú negatívne nastrojenia, prečo mnohých znepokojuje stan publičných financií i veľká životná vytrata. Majže 3/4 respondentí sa by domáť, že situácia v krajine sa zhiršiť v kurtím časi. To tak samo nepomáhať celý tých situácií. 7 z 10 francúzskych hraždaní nadiace, že prezidentské vôbory prenesú v krajine reálnu občestvenú i političnú zmenu. Pred 5 rokami takú pozíciu oslovilo 51% ľudí. Tak uvedeme, či bude Marine Le Pen novou francúzskou prezidentkou, alebo nakoniec celá toto voľba skinčať celkom inakšie. Na to sobie budeme musieť išiť takú spočekatý.

Ušťok tak, by si tu vám zaranišňu pohodu. A dnes máme prečin vytorok, a ne sereda, probačte. Dnes v zachydní polovini državy chmar málo i umírkovaní v schydní časti chmar umírkovaní i duže. Ráno bude chmur tu sa zhádzať, takže zaran bude povtorenia. Maximálne temperatúry od 19 na schodí północy, koło 22 gradusy na plusie v centri i do 25 na południe. No to v sumie im sa bardzo že nepomylila. Zaran bude prosto podibna pohoda. V Pidhirských obšeriach Karpat studi niższe 17 gradusiu. Vítr slabý v zachydní časti državy od poludňa bude dúho a vo vschydní od zachodu. V noči chmar bude málo umírkovaní na pínočným zachodí. Zachodí državy bude tých chmar sa zväkšalo. Mišťame na schodí môžu utvoriť sa chmury i one budú ohraničaté vedorníst do okolo 200 metriu. I minimálne temperatúry v noči po schydni czasty drżawy od 7 do 10 gradusów, teplisze na północnym zachodzie i zachydnich kimciach od 13 do 16, studeniejsze w horach tam od 5 do 7. Tysk dnes wsiady mniejsze wece 1020 hektopaskaliu, maksymalnie do 1020 5 hektopaskaliu. Także to zaran analogiczni.

smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť, no každú noc vždy nájdem.

0: Malý Ignác bol celkom obyčajný jižak, ktorý sobi dakoli ľubil vodumovatý i vostrejatý všelijaké bytanstva. Dakoli vostrojil poriadnu duračinu a to deli sobi musela jeho babka, stará jižačicha, ktorá ho od malenka hodovala, vyslúchatý všelijaké ponosy, no nebolo to zas až tak často. Väčšinu dní bol Ignác sluchňaný, dobrý i starostlivý, no prosto celkom normálny jižak. Jediné, čo babci robilo veľkú starosť, bolo, že jej vnuk sobi ľubil vodumovatý i ciganity. To bola dospravd veľká haňba.
1: Raz jem vylíz na tot najvyšší strom u zahorodi.
0: Chválil sa kamarátam a totež tomu uvirili, tež chotili také dokazaty i dobrý, že sa nedolamali. Jižak preci nelozeň po stromach.
1: Čuviem na vlastné ucha,
0: by si doval raz vo virci z nedalekého lisa.
1: Jak vaša susidka sa skaržila, že jej kto skrade z komor toto najlepšie orich. Tvrdila, že to bude, že to budete naisto v této.
0: Jasno, že to bola nepravda. I malý Ignác nič nečú, ale za to dobrý znal, že susidka suť bar z jazykat i ľubľať sa sprečatý. Ignácová babka sa za to pro vnúka bar zžurila. No tremala v sobi nádej, že ho toto duračine časom perejduť. Ale neperechodili. Raz v oseny, keď ľudé palili po zahrodách suché listia, z jednoj kop vyletila iskra i skočila na suchý listok, ktorý sa takoj rozhoril. Listia bolo vsiahdy povnú. Za to sa od peršoho vchopil druhý, tretí, četvrtý. Vidilo sa, že začne horiti cíla zahoroda. Malý Ignác, ktorý sa motal po zahorodi, sa nastrašil, bo v zahorodi žila cíla ižača rodina, mš, krtica. Pri takým ohňu bol všetko smerťou obstali. Za to nečekal, takoj začal kričati, jak len mych.
2: Horiť! Vtikajte do lisa!
0: Kričal na plné horlo, lenže nikto na jeho krik nereagoval. Všetko dúmali, že zazdaš to si vodumuje. Darmo Ignác vysvetľal, že na druhým kincu zahorod horiť už perší strom. Nech tomu nevíril. Až keď vítor zadu na tot byk zahorode dm, všetko sa spološali i chotili vtikati, lenže neznali kad, bo v hustím dmi nebolo vidno ani najížačí krok. Našťastia, oheň zbačili ľude i takoj zaklikali hasičiu, ktorého zahasili, takže nikomu, ani zvieriatám, ani ľuďom sa nič nestalo.
2: Vare, viem vám, že by ste vtikali bo horiť.
0: Vysvítľal zaplakanej Ignác babci, ktorá z ním večer o cíli prihodi by si dovala. Hej, hváril. Lenže tak často je ciganiu, že ti nikto nevíril. Babka uložila zaslizaveného i ustatoho ižaka do postílky i tak mu povídať. Teper mi, ditinko moja ľuba, musíš priobiciati, že už nikda nebudeš vodumovatý ciganstva. Čuješ, Ignáce? Lemže to už milý Ignác tvrdo spav, len tak odfúkoval. Potí prihodi sobi Ignácova babka dumala, že sa jej vnúk polípšať. No, zmlila sa. Ignácova pravdomluva vytrimala páru dní, potím začal vodumovatý i ciganity.
1: To je tak, keď ditvak nemať rodičiu,
0: šeptali si susidové. Babku bolilo, že musí slúchati také slova. Tohdy sobi zvykla poplakati i pospomínati na jednu cholodnú zimu, po ktorej sa Ignácovi rodiči už nezbudili iz zimného sna. V časi micných moroziv sa zacholodili i to bola ich smerť. No malý Ignác dlho za rodičami nesmutil. Netrápil ho ani fakt, že babka sobi s ním nehodná dati rade. Pokýno cigánev, vodumoval všelijak neskutočné príhody, ktorý ma strašil svojich priateľov. Až jednoho dňa sa stalo štož nečekané. Дашто, што примусило малого Ігнаца задумати ся над собою і похопити, же жартувати на чужий рахунок ся не воплачать. Рася Ігнац лем так блукав по лісі, котрий був близько їх загород, і збачив свого сокласника Мартина і його малого брата Петька, о котрім шитк знали, же є великий бояус. Їжаки ся грали на хованки. Рася скрив Мартин, а Петько го глядав. Потім ся вечерали. Ігнац їх позорував, і дораз му прийшов на мисель геніальний план –

0: Ostrašený Peťko i takoj sa skrutil do kľubiaťa.
1: Počekaj, to bol len Vítor,
0: kričal za ním Ignác. No Peťko už nečul. Kačal sa z cíloj sil, dobrý dušu nevopustil. Ignác sa smial nad malým strachopúdom. Nepodumal, že sa môže dašto stáť. Machnul rukou i blúkal sa dale po lisi. Pred večerom, keď ho lisné pyšnyky zunovali, vernul sa domiu. Tu ho už čekala vplošaná babka.
2: Joj, dobrý, že je tu, chlopče. Už jem sa bojala, že i ty sa strátil.
1: A kto sa iší strátil?
0: Oprosil sa Ignác, no babka mu nestihla odpovisti, keď tu naraz učul.
2: Peťku, Petriku, kde sa schoval? Ukáž sa nám, už sa nebudeme baviť na chovánke, len sa ukáž.
0: Byli to holos Martina i cíloj Peťkovoj rodin, susidiv, ale i zvíriat, što žili nedaleko ižačoj rodin. Mš, patkáni, dokýnca i rozhnívané vovírk z lisa hľadali stračeného malého ižaka. Ignácovi nezistávalo nič, len sa tež zapojiti do hľadania, bo znal, kotrem bokom Peťko vtíkal. Chodil po lisi, ale marno, po Peťkovi nebolo slidu. Siv napeň, i zmorený sa začal rozerati, debot od malej mých boty.
2: Neboračok, už ohľadať celý lis a nikde ho nit.
0: Zastarala sa vovírka z nedalekého stromu. A jej susídka hneď na to.
2: Vera, už ohľadali vsiahd. Takotre povídali, že ho bolo vidno vtikati do toj časti lisa, kde strašiť, jaké čudo, judo. Kto toto čudo zbačiť, nikda vece sa neverne z lisa živej. A keď preci, tak sa sám pene miniť na také čudo judo. Tak jem to čula otcovo z toho boku lisa.
1: No tak tomu bojem nevyrila,
0: zapojila sa do debaty soroka.
2: Radšej ho poďme hľadať im, bo doraz bude tma a potím ho spravdy nikto nenajde.
0: Máchla na svoju cimborku i odletili k lisu.
1: Čudo judo,
0: učalo Ignácovi v holovi.
1: Malý Peťko sa premínit na čudo judo i bude dňa chodití strašitý, bo ja jem ho sprovadil do toho lisa.
0: Naraz zadu Vítor zašuchotilo listia i Ignácovi vece nebolo treba. Vyskočil iz pňa, skrutil sa do klubiaty i dávaj domiu. Zastavil sa až kolo domašňoj nore, kde ho čekala zaplakaná babka.
2: Kad je zaschodil? A chlopče, s tobou dospravde nid rad.
0: Ignác už nemých votrimati i priznav sa, što zrobil s malým Peťkom. A bolo mu iši hirše. Jak na ňoho babka popozerala smutnýma očami, v ktorých zbačil i žaľ, i sklamania, i nedovíru. Babka nič nepovila. Len pišla k susidňoj nori, že by povila susidám, kde majúť malého ižaka hľadati. Ignác sedil za to čas doma i predstavľal sobi, što sa mohlo s Peťkom stati. A toto všetko len za to, že ho nastrašil. Keď sobi predstavil svoju starú straplenú babku i jej sklamaný pohľad, bolo mu iši hirše. S takým žaľom i zasnul. Malého Peťka našli na druhý deň ráno v lisi pod kopou listia. Našťastia, nič sa mu nestalo. Ignácovi až odlehlo, jak učul takú dobrú novinu. No babka bola iši vse nahnívaná i neprohvarila s vnukom ani slova. A rozhnívan boli i obyvateli zahorod, dokince i lisa, da kotro s ním nechotili ani bisidovati. Čas plenul, postupno sa zabilo na nepríjemnú príhodu i na Ignácovo betánstva. Všetko sa vernulo do normálneho života. Všetko okrem Ignáca. Tod na svoju vinu nemých zabity. Ani na babkinu prísnu tvár, keď jej obiťav, že už nikda nebude vodumovatý ani ciganity. Babka znala

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, slúchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumni dariť. Všetkých vás šumni zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je výtorok 15. septembra 2026. Roku je popivol s mojim osiaľom z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviď. Toto je program Korzon do 9. A tak, jak sa vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nejspešuť Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Высокий комиссар Организации Объединенных Народов про людские права Волкер Турк в понедельник вызвал державу и так вот главную технологичную фирму, которая делает штучный интеллект, чтобы ускоренно закрочили и достали под контроль эту технологию, которая подле него представляет беспрецедентное риска, информирует агентура АФП. В письме, адресованием владам и фирмам, которые робят штучный интеллект, которое было вказано и медиам, только острия уже свит, се находят на порозе таких змин, которые се уже не дают, которые бы се уже не дали вернуты и которые оплевняют не лен нас, но и будущие генерации людства. Současné zmáhania v budovaniu štoraz vlkonnišho štučného intelektu značať principiálny posun napriamom k väčším existenčným rizikám pro každú oblasť našeho života, povím Turk. Svoje pesmo zahnal v časi gradujúcich takých obav z rizik poviazaných so superinteligentným a kompiuterovým systémami propovedať AFP. Toto nedávno vyklekali také nepokoj po tým, jak jeden z badateľov jednej kompanii na AI, kompanii Anthropic, publicky rezignoval vďaka obavám, že by sa technológia mohla dostať spod kontroly ľudí. Ďalší robotník kompanii Anthropic, ktorý z funkcií neodstúpil, publicky vyhlásil, dosť pravda, širo veríme, že AI aby mých v nečetie celé ľudstvo. Podľa jeho slov je pravdopodobnosť toho scenária v sledujúci dekádi vyššia jak 10%. V reakcii na rosnúču kritiku generálny direktor kompánii Anthropic Dario Amodei v sobotu vyzval firmu zamierané na AI, že by spomalili robotu na technologičných hranici, znači, že by skoordinovali tempo rosnutia. Jeho kľúčový konkurent Elon Musk i sám Altman mu v tým oslovili publičnú podporu. V dnešnom svete sme mali, že celkom odkazan na malú kilku splevných korporácií, že zrobiť pravilné riešenia v roboti na AI na blaho celého ľudstva vo slove vsia Turk. Vozovám državo i firma, že by sa úskoreno mobilizovali na multilaterálnych forumách i v jedno narysovali krok na reguláciu tých pionierských modelí AI, ktoré budú pevno zakotveno medzinárodným právy v oblasti ľudských práv, zakinčuje Vysoký komisár organizácií Zjedených národov u svojim písmi, ktoré, jak sme vysidovali, bolo zahnané nelen firmám, ktoré riešajú toto AI, ale tak samo i vládam držav, ktoré sú členami organizácií Zjedených národov.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Venezuelská delegácia, toto ždeň v americkým Texasi bude brať účasť na stričach predstaviteľov grup G20, presvedčených energetici, informoval v pondelok americký minister vnútorných správ Doug Burgum, informuje o tým agentúra AFP. Toto je o presunutiu geopolitičného centra ropného promyslu z Blízkeho východu. Všetko toto oprosu, ktoré máme v poviazaniu s narušením dodávok na Blízkom východe do západnej hemisféry, povie Burgum pro stanicu Fox News. Jednania počali v pondelok v meste Houston, potrvajú do sred, prochodia časy, kvôli Európa v dôsledku narušenia fungovania globálnych energetických rynkov namáhacie doplnety zápas gazu pred zemou. Berú tam účasť delegácií z najväčších svetových ekonomík, vkľúčno Kitaju, Indii, Japonii, Nemecka, predajúcej vo značnom producente ropy, jak Kanada i Saudská Arábia. Podľa agentúry Bloomberg si na stričach, alebo na stričach bude brať účasť i venezuelská ministerka ropného promyslu Paula Hena i viceprezident venezuelskoj državnej ropnej kompanii PDVSA Giovanni Martinez. USA predstavovať Burgum i predať sa k ňomu i minister energetik Chris Wright. Americký prezident Donald Trump koncom augusta oholosil, že Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohovor na osnovy, ktorého zdobudú kontrolu nad 2,65 miliardami barelov stojí juhoamerickej krajiny. Účasť Venezuela prechodí v časi, keď Trumpova administratíva i Caracas prohlubľujú svoju spoluprácu v oblasti energetiky, rozširujú prenáhodu pro americkú kompanii i namáhajú sa o podpísanie ďalších energetických dohovorov u Venezuely, informovala kancelária Burgum. A toto prehovor jednočasno prochodí v časi, kvôli cín rop náremno vyrosli v dôsledku vojn medzi Spojenými štátami i Iránom. Trump ale v nedeľu obvinil Ukrajinu z toho, že svojimi atakami na rosijské ropné zariadenia zapričinuje nedostatok nafty. V pondelok Trump ohlasil, že Ukrajina i Rusia boli zhodné, že nebudú atakovať tie energetické cely, prečo povedal, že rosnutie svetových cien nafty je zapričinené hlavnou vojnou medzi týma dvoma krajinami a ne Iránom. Rosijský diplomat podľa AFP v sobotu naznačili, že Moskva by mohla poslať svojich predstaviteľov na summit v Houstoni. Nedávna neočakovaná účasť rosijského ministra financí na zasiedaniu svojich rezortných kolegiu z grupy G20 v americkým Asheville v Severnej Karolíne vyklikala takú voľnú nevoli. Európske sojuzníci Ukrajinu oslovili sklamania z riešenia Spojených štátov za prosety na toto prehovor jak raz Rosiu, ktorá, jak známe, od 2022 roku vede polnoformatovú vojnu na teritórii Ukrajinu.

severokorejskej vožd Kim Jong-un v písme adresovaním rosijskému prezidentovi Putinovi preobjavil bezprerevnú podporu Moskvy i napísal, že rozšíriť i prohlúbiť spoluprácu medzi krajinami, informovali v útorok tamtejšie državné médiá. Túto informáciu prenesla agentúra Reuters i AFP. Písmo vožďa Severnej Koreji bolo odpoveďou na gratulácii, ktorú Putin Pchjonjanu zahnal k 78. ročnici osnovania Severnej Koreji. Pevno presvedčený o peremozi Rosijskej federácii v súčasní sviatejšej vojne na obronu bezpečnostných interesí Ukrajiny i medzinárodnej spravedlivosti obiciam svoju bezprerovnú podporu tobi, drohý priateľu i bratskomu rosijskomu národu, napísal Kim v písmi, jak informovala agentúra KCN. Podľa Reuters tak odkazoval na vojnu Rosie proti Ukrajine. Moja voľa i voľa vláda Korejskej ľudovo-demokratičnej republiky je bezpochopno pevná v poviazaniu s komplexným rozširovaním i prohlubľovaním spoločnej spolupráci s Rosijskou federáciou, volosil Kim i podkreslil predtým priateľstvo, vzájomnú pomoc i sojuznické odnosenú medzi Pchjonjanom i Moskvou. Od rosejskej invázie na Ukrajinu v roce 2022 Severná Korea stala kľúčovým sojuznikom Moskvy i na podporu jej vojenských operácií poslala svojich vojakov v minou za ekonomičné výhody i vojenské technológie, tvrdia podľa AFP analytici. Juhokorejská tajná služba NIS v Loni odhadla, že u vojny na Ukrajine merilo približne 2000 severokorejských vojakov. Podľa najnovších odhadov, koľkosť zabitých alebo zranených severokorejských vojakov je kolo 6000. Písmo Kim Jong-un na prechodeť podľa agentúr posereť špekulácií, že Severná Korea rechtuje sa poslať do Rosie ďalšiu vojenskú oddiel na podporu operácií proti Ukrajine. Kyiv tak sa mu informoval, že do Rosie má prejti až 50 tisíc severokorejských vojakov, chod žiadne dokaz na predloženia takých tvrdení ani časovú rámku, koli by toto vojaci mali prejti, neboli publikované.

Ispanský premiér Pedro Sánchez v pondelok odšmaril tvrdenia, že ho Maroko šantažuje. V poviazaní s migračnou krízou v ispanskej exklávy Ceuta, ktorá sa nachádza na severi Afriky, informuje o tom agentúra AFP. Odkoli prešlo na kincu júla do Ceuta z Maroka veci ak 70 000 migranti, Sánchez trváte nad tým, že nemá žiaden dokaz o tým, že Rabat tot Tisk naplánoval jeho tvrdenia, ale nepresvičili opozičnú partii ani publičné mnenia. Opozičná ľudová partia i líder Alberto Núñez Feijó u svojich obveniach naznačujú, že Sánchez nechoče konfrontovať Maroko v poviazaní s tou migračnou krízou, bo ho Rabat môže šantažuje informáciami, ktoré zdobil hacknutím jednoho z jeho telefónov. Odnosené medzi krajinami a hlavne so susedníma musia byť osnované na rešpekti, faktách, ne na špekuláciách alebo pohorčovaniu, povie Sánchez. Toto falšové informácie, ktoré kolujú o mobilnom telefóne alebo inších ričach, no môže súť fajn pro seriál na Netflixi, ale reálnosť musí byť zbudovaná na faktách a ne na falošných informáciách, predlžoval premiér. Niekda budem nepovedať, že by sme Maroku striktno neodpovili, pokiaľ sa vkáže, že stojí za dejami z 30. i 31. júla, ale k dnešnému dňu neistnú žiadne informácie, ktoré by jednoznačno potvrdžovali odpovednosť Maroka za voľnu, ktorú sme riešili 31. júla, dodal Sánchez. Väčšina migrantív, ktorí v tým čase vstúpili do Ceuta, sa do Maroka vrnula už dakilko hodin po prechode, no dakilko tisíc z nich tam zistalo. Situácia v ispanskej exklavi sa od toho zhiršila, što veľa k naselstvu ima, že štodenným demonstráciám miestneho naselenia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok podpísal dekret, ktorým odklekal z funkcií generálneho prokurátora Ruslana Kravčenka, obveneného z prenemá.

Krevonosova, ktorého obvinil z falšovania úriadnych dokumentov. Ľudia z protikorupčného úriadu v septembri vykonali razy v centráli generálnej prokuratúry podľa vôľočne úriadu rozkryli sieť, ktorá prenemala korupčnú hrošu vo minulú za ochranu podvodných call centriu zalúčených do rajbania veľkých sum hrošej. Toto mali boty schosnúan na nakúplenia neruchomostej a ďalších činností. Podľa organizácií Globálna iniciatíva proti nadnárodného organizovaného zločinu toto podvodné call centra majú na Ukrajine alebo robiť pro okolo 60 tisíc ľudí a každé mesiac môžu generovať tých hroš až do sumy 1 miliard dolárov. Zelenskej v ponedeľkovým posti na platforme Telegram napísal, že pro generálneho prokuratúra istnuje v súčasnej situácii len jedna možnosť, a to odklekania. Deputáti parlamentu vozval, že by odklekania bezodkladno schválili. Kravčenko v reakcii napísal, že bude informovať partnery Ukrajiny o reálnej situácii v protikorupčných orgánach, tvrdí, že v nich prechodí ku nekontrolovateľní koncentrácii moci i že taká praktika predstavuje riziko pro državnú suverenitu. Korupcia je dlhodobou problémou Ukrajiny od počiatku invázie rosejskej armii u februári 2022 roku. Sa tam už rozkrylo vece takých veľkých korupčných škandálov, ktoré zasiahli i armiu Zelenskej u 2025 roci sproboval dystaty nezáležný protikorupčný úriad pod kontrolou generálnej prokuratúry po protestách ľudí i obavách oslovlených sojuzníckými krajinami, ale od toho zámieru odstúpil a zochabil tot protikorupčný úriad jak nezáležný.

Tisíci ľudí v pondelok predali sa ku pochodu srbských študentí v centrum Belehradu ku centrali v obočovej komisii, kde predali kandidačný spesok s názvou Študent peremahajúť. To spesok je pro parlamentnú voľbu v oboru, ktorú budú 25. oktobra, informovala tým agentúra HINA. Na čeli toho pochodu boli motorkár, účastníci machali državnom a univerzitnom a srednoškolským flagami, skandovali slovo Pumpaj, ktoré počas študentských protestov sa tak usalašilo i vozovať na gradovania Tesku na vládnej režimy na masovýšu mobilizáciu ľudí. Zberania podpisy doprovodili procedurálne komplikácie, keďže študentom sa nepodarilo zabezpečiť dostatok notáriu na proverenie podpisov. Pardon, tisíci ľudí v Belehrade i ďalších častiach vlastne Serbii počas víkendu čekali v Šorách na proverenie podpisov celohodena. Srbský prezident Aleksandar Vučić, kandidátny spesok študentov, išli pred jeho predaním kritikov a označil to za tot spesok za bezminný, bez programu i plány, za spesok, za ktorý sa všetko hanbľať. Jednočasno spochybňujúci petremovateli znali, koho svojim petpesom petremujúť. Na kandidát ním z Pesku študentiv je 250 kandidátiv na deputatív. Študent informovali, že veneknul to spesok na osnovy veci, jak roka študentských zhromaždeň, blokád univerzity, kolektívneho vyrišovania. Na spesku sú profesor, lekári, umelci, aktor, športovci, aktivist, biznismen i ďalší ľudia na silu Serbii. Vobrča komisia zatiaľ schválila kandidát na spesk, ktoré sú vedené Vučićovou srbskou progresívnou partiou i koaličnými partnerami, jak i kandidátny spesok socialistickej partii Serbii, ktorú vede Ivica Dačić. Vučić 9. septembra na propozíciu vlád rozpustil parlament i vohlosil predčasnú parlamentnú voľbu, ktorú bude 25. oktobra. Už predtom povedal, že odstúpiť z funkcií prezidenta i založiť sa do voborčovej kampány. Pokiaľ by srbská progresívna partia vyhrala v voborách, hoče byť podľa svojich slov znova premiérom. Študentský protest v Serbii počali po tým, jak bolo toto nešťastie na železničnej stanici v Novom Sade 1. novembra 2024. roku, prečo umeralo 14 ľudí, pizniše vyšli, merli ďalšie dvome. Študentov to doorganizovali masové protesty i blokád univerzit, prečím požadovali, že by odpovedná, prišli na odpovednosť za tragédiu, tak sa mu chotili publikovania dokumentácií poviazanej s rekonstrukciou stanici v Novom Sade a rozsledženia atak na demonstrantiu. Protestný ruch sa postupno rozšeril po celej krajine, prerostlo to do širšieho odporu proti vláde prezidenta Vučića i proti jeho srbskoj progresívnej partii. No, trvalo to 2 roky, toto protest, ale nakoniec sa to vyplatilo, keďže choď ne oveľo skoršie, ale predsa len takú skoršie budú parlamentné v oboru v Serbii, tak uvedeme, ako budú ich rezultáty.

Bivšej maďarskej premiéry predseda partii Fidesz Viktor Orbán prvý raz od apríľovej prohry v oborách detailno narysoval svoju stratégiu na vrnutia ku vlastiam. V diskuzní relácii Bayer Show televízii HIR TV vohlosil, že jeho peršoriadom cíľom je reorganizácia maďarskej pravici, informuje o tým agentúra TSR. Namahu o presvedčenia ľudej súčasnej vládnej partie Tisa na teper považuje za predčasnú, keďže toto ľudia podľa neho aktuálno žijú v bublení nádejí i opozičná kritika pro nech nemá je potrebnú vartosť. Vládna partia Tisa pred väčšinou premiéra Petra